0: ti ansa na odi abone fo sema duane na emimdi ensa no wonom na atene ne fo kwante so owia han ekoso hyren koduru awia kete abone fo kwante se esum kabi wonim de ohunta me bati mi nsem wien waso ma me kasa manu mfiri wani so fesie wakuma moton na yenkwa ma wo a ohunu ne nkwa ho san ma ne honam nyina kra akuma sen de odi sie nyina ne mu na nkwa di firifiri ya no kontonji firi wo ho na ma nkontompo ano enkwa chirichiri moni hwete no wani so tete entren hwe wani tata wa na mo pepepe na mo akwa nyina ntim mane ni fa na abunkum
1: Edia tiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei fo tumi wadom eno honhom ta akire se ne ebei a etia ebeti ase ehunso ebehunu mo na wa mai adom edi beye adwuma ne afata ahemman no yeda wase o yesu di mu na mebo mpa ye amen adofo nom nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese mi di adanse ene kire o em se a check a cram became am same o here na mami bi frɛ me no ka chem say sofo am same no ye kama be pese me ko deep life for sorry enti iko hwehwe ne kira kwan ne me yire ekoy ko to oni ne kunu ne nyina ichi na otie nyam same no sa otie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me mani pen drive na pen drive na unyaye no mi nano mi ko ni ho na minim se mame no se na ne mrekure be so amena ko iti oti pen drive no sa se mi ko te manansen ko ye asore wo ho obai oti da wenya iti ebra ogusu sa ofi aso ba kra no de pen drive na hye mu no oti ni kunu se ah ne se sia na ofi asore aba na unyu wa homeka kra o se mi sie sie mi wa ma heaven owo kitchen no oti oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia ose wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse omdon kote ma general hospital ambabio na ansa na no o ka kire ni kunu se omuketen se wo fio no opese otofo fro de sense ho na wanye na nikunu bi san se ah nyewa na wo ka so beto curtains na odi asen se wo se ah ye ka heavy asma wo se curtains na similar things e kuma se ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asore wo ka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu o kanyam sem bebia woni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu esi dan o mutim efie ne nim e ho na deeper life ye ye anka fu a yenso ye wodan ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fofra wo ye no o mie nkompo no nkohwe bebia adwuma na duro se a ye ka heavy asema wo se dai se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a de be kan fa hu bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a wo be bu asase su ne ma nyina se sum na so ade de osmafo paul kai no philippians chapter 3 flipo fo ngma no etimiensa ye kan efre e kan fre nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no kristo nti mibunisa de hwere nanso ampara midasu mibunu me nyina de hwere mawura de kristo yesu huna ebroso no nti nti na mehwe noma no nyina na mibunisa sum na so ade de kristo aye memfaso eti owuye omoka kire me mate masofu nipa be omuko ho no moye 7 enso brother no holiday no ye bompa ye mi bompa ye wi anam se no se ne mame ya ho keke sitie se wu a o se mi ko chie ni kuno tu ka hu ni e ko da wenya ko chie o mi ko na busu afo no nyina ho em de go on so hallelujah e ma ubi atrat enu ni